seri oja amuloko ni ilu Ibadan yi oja ojojumo ni oja eleyele oja ojojumo ni oja basorun oja ojojumo ni oja bere oja ojojumo ni fun won tun pa ojo won nla won oja bayi ojo won nla won oja bayi oja pata oja ojumo ni oja orita merin oja ojumo ni oja osan same oja ojojumo ni oja basorun oja ojojumo ni